Radio Alisi Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Polija cer uz attiecību uzlabošanos ar Baltkrieviju tuvākajā laikā. Tā šodien Ņujorkā, kur šobrīd notiek ANO ģenerālā asambleja, izteicās Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Viņš ir ticies ar Baltkrievijas ārlietu ministru Maksimu Riženkovu. Sarunas galvokārt skāra situāciju uz robežas un reģionālās drošības jautājumus, notiekot arī citu ministriju pārstāvju tikšanās citos līmeņos. Drīzumā Polija plāno atklāt jauno vēstniecības ēku Minskā. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien iekļāva Valkas, Smiltenes, Gulbenes, Madonas un Jēkabpils novadus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma tvērumā. Sākotnēji likumprojekts bija paredzēts attiecībā uz Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, kā arī Alūksnes novadu. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja saņemt vienu bezmaksas sākotnējo juridisko konsultāciju. Cilvēkiem ar ierobežotām finansiālajām iespējām būs pieejama arī apmaksāta mediācija. Par to šodien preses konferencē informēja juridiskās palīdzības pilotu projekta koordinātore, zvērināta advokātu biroja Cers Jurkāns juriste Inga Bite. Abi pilotu projekti jau ir sākušies un juridiskās palīdzības konsultācijām un mediācijai iedzīvotāji var pieteikties jau tagad. Pagājušajā nedēļā Daugavpilī vairāk nekā 15 tūkstoši nelegālo cigarešu atrasti pie kādas pensionāres. Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu valsts policija ir sākusi kriminālu procesu un kādai 1954. Gadā dzimušai sievietei tajā ir piemērots status persona, pret kuru uzsākts kriminālu process. Daugavpilī līdz 7. Oktobrim ielas pārbūves darbu dēļ transporta satiksmei ir slēgts Jelgavas ielas posms no 18. Novembra ielas līdz Puškina ielai. Šajā laikā notiks asfalta seguma ieklāšana. Apbraukšana paredzēta pa Miera, Dobeles un 18. Novembra ielu, kā arī pa Groģņas un 18. Novembra ielu. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā 27. septembrī 2016. Daugavpils Lokomotīvas stadionā. Piedalās visi Latvijas speedwayste ar čempionu Andžeju Ļebeģevu priekšgalā, piedalās ārzemju speedwaysti. Cerēsim, ka laika apstākļi šoreiz nepievils un tiksimies sezonas pēdējās speedway sacensībās 2016. svētdien Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasa strādās svētdien no 9:00.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē, studijā Inga Zelča. Redījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par pašvaldību lomu elektroauto uzlādes infrastruktūras attīstībā, īpaši Latvijas reģionos un pierobežā. Portāla uzlādēts.lv veidotājs un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātais Kārlis Mendziņš norādīja, ka uzlādes infrastruktūras attīstību nevar pilnībā atstāt tikai privāto operatoru ziņā, jo uzņēmumiem prioritāte ir ekonomiski izdevīgākās vietas ar lielāku klientu plūsmu. Tāpēc mazāk apdzīvotās teritorijās, tostarp pierobežā, nozīmīga varētu būt pašvaldības iesaiste. Pašvaldības varētu izvēlēties lēnākus un salīdzinoši lētākus uzlādes stacijas pie pašvaldību ēkām, kultūras objektiem vai citās sabiedriski nozīmīgās vietās. Šāda infrastruktūra nevienmēr būtu uzreiz finansiāli izdevīga, taču tā varētu radīt papildu pievienoto vērtību teritorijai, mazināt iedzīvotāju nedrošību par elektroauto izmantošanu un veicināt šo automašīnu pieejamību arī ārpus lielajām pilsētām.
2: Savā ziņā es teiktu, ka jā. Ka to nevajadzētu visu atstāt uz uzlādes operatora puses, jo kas, ko uzlādes operatora gribēs, viņi gribēs pelnīt pēc iespējas vairāk. Lai pēc iespējas vairāk nopelnīt, jau jāliek ātrā uzlādes stacija, kas apkalpos pēc iespējas vairāk cilvēkus. Un attiecīgi tāpēc arī nav tā varbūt tās intereses par Krievijas pierobežu, kur tā apdzīvotība ir mazākā. Pašvaldība varētu uzlikt salīdzinoši lētas, lēnās uzlādes stacijas, kur investīcijas kopsumā visu ieskaitot būtu ap 1000 eiro uz vienu uzlādes punktu, pie kultūras namiem uzlikt cilvēki tik un tā uz turieni brauks, jo kaut kāds pasākums tur notiksies, pie pašas domes, pie policijas ēkas. Un tā privātajam uzņēmumam viņš neredzēs varbūt tās to pievienoto vērtību atvienisko ekonomisko saiti, bet pašvaldība atkal uztaisīs to pievienoto vērtību, kas tad jau ētiski mērā. Un tur, kad ir bijuši gadījumi iepriekš sadarboties ar pašvaldībām, ir aizskrējis ļoti dziļā grāgī un vienkārši beidzies tas viss pasākums ar jau otru un trešo jautājumu, ko uzdot pašvaldības pārstāvi, jo viņi to redz kā biznesa iespēju, nevis kā labās gribas žestu. Arī bija pagājušajā gadā, šajā gadā es neredzēju nevienu tādu izsoli, bet pagājušajā gadā vairākas pašvaldības izsolīja ar milzīgām nomas maksām, lai uztaisa uzlādes punktus meža vidu. Un nu, tur nav biznesa pamatojuma. Tur pašvaldība arī ir bišķiņ jāsaprot, ka ir robežas tam, cik ļoti labās griba var aizīt.
1: Pilnu interviju ar portāla uzlādēts.lv veidotāju un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātāju Kārli Mendziņu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputātu kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, uzskatu, ka Latvijas reģiona attīstībai jābūt valsts prioritātei. Latvija nav tikai Rīga. Mūsu valsts ir arī Daugavpils, Rēzekne, Liepāja, Valmiera un simtiem mazāku pilsētu un pagastu. Katrā no šī vietām dzīvo cilvēki, kuri vēlas strādāt, audzināt bērnus un veidot savu nākotni. Es uzskatu, ka valsts attīstību nevar vērtēt tikai pēc kopējiem ekonomiskiem rādītājiem. Ir svarīgi saprast, vai cilvēkam reģionā ir pieejams darbs, ārsts, izglītība un nepieciešamie pakalpojumi. Latgales attīstība ir daļa no visas Latvijas attīstības. Ja reģionā samazinās darba iespējas un iedzīvotāju skaits, sekas izjūt visa valsts. Tāpēc reģionāla politika nedrīkst aprobežoties ar atsevišķiem projektiem vai skaistiem solījumiem. Nepieciešama ilgtermiņa pieeja, kurā valsts un pašvaldības sadarbojas, lai veicinātu uzņēmējdarbību, saglabātu pakalpojumu, pieejamību un radītu apstākļus, kuros cilvēki vēlas palikt. Manuprāt, galvenais jautājums ir vienkāršs, vai cilvēkam ir reāla iespējas veidot savu dzīvi, tur, kur viņš ir dzimis, vai izvēlējies dzīvot. Valsts uzdevums ir palīdzēt šādas iespējas nodrošināt visā Latvijā. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Parlaments ir pārstāvniecības orgāns. Sakiet, ko šodien tie 100 deputāti, kas ir pašreiz, ko viņi pārstāv? Viņi pārstāv visus un nevienu. Tas ir jāmaina. Latgale ir iztukšota, izmirst, aizbrauc, mazāk paliek deputātu, līdz ar to viņu svars ir mazāks. Ir jābūt nevis, ka viņi kaut ko mēs lūksimies un mēs cerēsim un vilsimies. Ir jābūt, lai katriem viļāniem būtu savs, preiļiem savs, pārstāvis, un tie visi varēs nevis gaidīt nākošo 4 gadus, bet varēs teikt, ko tu šodien es izdarīju Preiļu labā, vai Rēzeknes vai Lūdzes labā. Un tur atbildējumi jābūt ir tādam, ko tu esi izdarījis, lai mums būtu labāk ceļi, lai mums slimnīca neaiztais ciet, lai skolas neoptimizē, lai mūsu večiem ir laba iztikšana, lai ir labi sakari, lai ir aprūpe, un lai būtu jauniem darba vieta, kur viņiem veidot ģimenes ligzdas vīti. Ko tu esi izdarījis? Nevis sagaidām mistiskus solījumus, es jums varu visko sasolīt, tā kā to dara visi citi. Svarīgi ir mainīt nevis solījumus, bet solītājus. Ir jābūt tā, lai tas solītājs saprastu, ka katreiz, kad viņam stāsta par kosmisko kaut kādu tēmu, viņš varētu piecelties, mīļie deputāti, viss labi, man tas ir interesanti, izstāstiet, kāds labums maniem Preiļiem no tā, manam Daugavpilim. Un tad būs cita nodokļu sistēma, tad būs investīcijas, viss.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas vaļas i nūvada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira, nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūlījumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgala ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
5: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis – Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide. Garneles – Well done! Neapstrādātas, atkausētas – 300 gramu – 2 eiro 69 centi. Maxima.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. На радио Алиса Плюс. Программа

energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam? Laikraksts Latgales laiks turpina projekta energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam īstenošana. Jaunais materiāls veltīts

Oktobra Daugavpilī mainīsies centralizētās siltumapgādes tarifs. Tas būs 76,16 € par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir par 6,7% vairāk nekā līdzšinējais starpsezonas tarifs. Neraugoties uz pieaugumu, pilsētā joprojām tiek saglabāta salīdzinoši zema siltumenerģijas cena, salīdzinot ar citām lielajām Latvijas pilsētām. Uzņēmumā Daugavpils siltumtīkli norāda, ka tarifa papildu pieaugums apkuras sezonā nav sagaidāms, jo līgumi par dabasgāzes un šķeldes piegādi jau ir noslēgti. Augšdaugavas novadā situācija ir citāda. No 1. oktobra būtiski pieaugs tarifs uzņēmuma Ornaments apsaimniekotajās mājās – no 63,37 € līdz 81,89 € par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Savukārt Naujenes pakalpojumu servisa klientiem tarifs palielināsies no 73,63 € līdz 81,30 € par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Uzņēmumu pārstāvi skaidro, ka sadārdzinājumu galvenokārt izraisa kurināmā cenu izmaiņas. Tomēr apkuras rēķinu apmēru nosaka ne tikai tarifs. Būtiska nozīme ir arī ēku energoefektivitātei. Daugavpils daudzdzīvokļu māju iedzīvotāja pieredze liecina, ka renovētās ēkās par apkuri jāmaksā ievērojami mazāk. Īpaši būtiska ir fasāžu, bēniņu un gala sienu siltināšana, apkuras sistēmas modernizācija un individuālās siltuma uzskaits ieviešana. Kāpēc tad renovācija nenotiek straujāk? Lai gan ir pieejams Altum līdzfinansējums, būvdarbu izmaksu pieaugums daudzus projektus padara iedzīvotājiem pārāk dārgus. Atsevišķu māju iedzīvotāji bija spiesti atteikties no ieplānotās renovācijas, bet citu projektu īstenošana atlikta finansējuma trūkuma dēļ. Vienlaikus tiek īstenot arī projekti Latgales speciālās ekonomiskās zonas programmā, kas paredz līdzfinansējumu ēku atjaunošanai. Kā uzņēmumi gatavojas apkuras sezonai? Kāpēc tiek rūpīgi izvēlēts brīdis granulu un šķeldes iegādei? Kā kurināmā cenas ietekmē tarifus? Un kāpēc daudz dzīvokļu māju iedzīvotāju maksājumi par apkuri tik būtiski atšķiras? Par to stāsta SIA Daugavpils siltumtīkli valdes locekle Oļesja Duškeviča, Augšdaugavas novada pašvaldības domes tehniskais direktors Valērijs Ļaksa un SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums projektu vadītājs Nikita Aleksējevs. Kādas apkuras izmaksas sagaida iedzīvotājus? Kāpēc renovācija kļūst arvien dārgāka un vai energoefektivitāte var palīdzēt samazināt rēķinus? Lasiet rakstā laikraksta Latgales laiks jaunākajā numurā, kas iznāca ceturtdien, 24. septembrī. Projekts Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, piedāvā sarunas ar ekspertiem un informāciju par energoresursiem, klimata politiku un ilgtspējīgiem risinājumiem Latgalē. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un mazināt dezinformācijas izplatību par klimata pārmaiņām un enerģētikas jautājumiem. Projektu Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Raidījumu sagatavoja Radio Alise Plus – informatīvais dienests.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: 3. oktobrī par trešo sarakstu. Par mūsu valsts drošību, par vienlīdzību visiem Latvijas dzīvojošiem cilvēkiem, par dzimto mācību valodu visiem mūsu bērniem. Balsojiet par atjaunoto Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā 27. septembrī 2016. Daugavpils Lokomotīvas stadionā. Piedalās visi Latvijas speedwayster čempionu Andžeju Ļebeģevu priekšgalā, piedalās ārzemju speedwaysti. Cerēsim, ka laika apstākļi šoreiz nepievils un tiksimies sezonas pēdējās speedway sacensībās 2016. svētdien Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasa strādās svētdien no 2009.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
7: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Apkopoti 9. Globālās pasaules talkas rezultāti. 20. septembrī pēc sākotnējiem datiem tajā piedalījās miljoniem dalībnieku vairāk nekā 192 valstīs un teritorijās, informē Lielās talkas pārstāve Aiva Rozenberga. Pasaules talku šogad vienoja 3 organizatoriskie centri – Globālā tiešraides studija Rīgā, Zvanu centrs Tallinā un Mediju centrs Kijivā. Latvijā pasaules talkas laikā notika laimes koku stādīšana, vides sakopšana, ūdens tilpju krastu tīrīšana un invazīvo sugu ravēšana. Talkā piedalījās gan pasaules līderi, gan amatpersonas, politiķi un slavenības. Nākamā pasaules sakopšanas diena notiks 2027. gada 20. septembrī. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālās asamblējas gaitā izdevies panākt vienošanos par trīspusēju ASV, Krievijas un Ukrainas tikšanos, par to raksta Ukrainas tīmekļa medijas ZN.UA, atsaucoties uz avotu diplomātiskajās aprindās. Sanāksmē varētu piedalīties Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs un galvenais Ukrainas sarunvedējs Rustems Umerovs, tāpat ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners, kā arī Krievijas prezidenta īpašais pārstāvis Kirils Dmitrievs. Galvenais sarunu temats būšot enerģētiskais pamiers, kā puses to interpretē, kā arī to ievērošanas kontrolis veidi. Eiropas komisija šodien kritizēja iespējamo ASV dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu. Šādu ideju atbalsta prezidents Donalds Trumps, ņemot vērā karadarbības tuvajos austrumos izraisīto degvielas cenu straujo kāpumu, kas, protams, rada riskus Republikāņu partijai ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanās novembrī. Eiropas komisijas dati rāda, ka augustā Eiropas Savienībā no Amerikas Savienotajām valstīm tika ievesta apmēram puse no visa importētās dīzeļdegvielas apjoma. Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja Rēzeknes koncerta zāles GORS likumprojektu variantu. Saeimas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncerta zāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiālā līdzdalība GORA darbības nodrošināšanā. Šogad GORA darbībai no Valsts kultūra kapitāla fonda daudzfunkcionālo centru mērķu programmas paredzēti 240 tūkstoši eiro, savukārt Rēzeknes pašvaldības finansējums ir 750 tūkstoši eiro. Latvijā septembrī laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Latvijas infektoloģijas centrā jau ārstēts pacients ar gripas izraisītām komplikācijām. Infektologi norāda, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Ārsti atgādina, ka gripa var izraisīt smagas komplikācijas, īpaši cilvēkiem ar riska grupās. Tajās ietilpst cilvēki no 60 gadu vecuma, pacienti ar hroniskām sirds, plaušu, nieru un aknu slimībām, cukura diabētu un novājinātu imūnsistēmu, kā arī ārstniecības un sociālās aprūpes iestāžu darbinieki. Šodien Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldības domes deputāti apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Tie paredz paplašināt personu loku, kas var pretendēt uz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu vispārējā kārtībā, kā arī atvieglot atsevišķus nosacījumus ģimenēm ar bērniem un personām ar invaliditāti. Uz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu vispārējā kārtībā varēs pretendēt arī persona vai ģimene, kurā visi ģimenes locekļi ir sasnieguši pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti, ja viņu dzīves vieta pēdējos 5 gadus nepārtraukti bijusi deklarēta Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldības teritorijā. Šī iespēja būs pieejama arī tad, ja personas vai ģimenes ienākumi pārsniedz pašvaldības noteikto maznodrošinātas mājasaimniecības ienākumu slieksni. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Es varu piedāvāt, un es piedāvāju tiem, kurus saucu līdzi iet uz Saeimas vēlēšanām, trīs lietas. Pirmais, novērst kara atnākšanu uz šejieni, pilsoņu kara sākšanos šeit arī novērst. Punkts 1. Punkts 2. Izveidot režīmu, kad nedrīkst, kad ir sodāmi, pat krimināli sodāmi, nicināt kādu viņa izcelšanās, acu, krāsas, religijas, dzimtās valodas dēļ. Nostrokas no Krieviem. Un trešais, izveidot sistēmu, kad vara nav bezatbildīga. Lai vara vienmēr baidītos, lai viņa dzīvotu šausmās, katrs, kas pārstāv vēlētājus, dzīvot šausmās, ko es šodien izdarīju labu priekš tiem, lai es varu atnākt un pateikt. Nevar būt stulbs deputāts, slinks. Šodien tie visi deputāti, viņi var būt labi cilvēki, bet viņus ievēl nevis tauta, paradoksālā kārtā, viņus ievēl partijas priekšnieks un vēlējas partijas priekšnieka ēnā esoši darboņi, kuri sponsorē šo vēlēšanu kampaņu. Viņu ieliek sārakstā, viņu ievelk iekšā, un kam lai viņš klausa? Nu, viņš var tēlot, ka viņš klausa, viņš var braukāt apkārt krustām šķērstām, bet viņš objektīvi kļūst par atkarīgu no tā, kas viņu ir ievēlējis, un šoreiz ne tauta, bet partijas priekšnieks. Tas ir jāmaina. Laiks ir savādāks, un briesmas, kas draud pie līdzšinējās valdīšanas, ir daudz lielākas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Latvijas atklātais čempionāts spīdvejā 27. septembrī 2016. Daugavpils Lokomotīvas stadionā. Piedalās visi Latvijas spīdvejisti ar čempionu Andžeju Ļebeģevu priekšgalā, piedalās ārzemju spīdvejisti. Cerēsim, ka laika apstākļi šoreiz nepievils un tiksimies sezonas pēdējās spīdveja sacensībās 2016. svētdien Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasa strādās svētdien no 2009.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

0: pareizs laiks, 8 vakarā.
1: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Apkopoti 9. Globālās pasaules talkas rezultāti. 20. septembrī pēc sākotnējiem datiem tajā piedalījās miljoniem dalībnieku vairāk nekā 192 valstīs un teritorijās, informē Lielās talkas pārstāve Aiva Rozenberga. Pasaules talku šogad vienoja 3 organizatoriskie centri – Globālā tiešraides studija Rīgā, Zvanu centrs Tallinā un Mediju centrs Kijivā. Latvijā pasaules talkas laikā notika laimes koku stādīšana, vides sakopšana, ūdens tilpju krastu tīrīšana un invazīvo sugu ravēšana. Talkā piedalījās gan pasaules līderi, gan amatpersonas, politiķi un slavenības. Nākamā pasaules sakopšanas diena notiks 2027. gada 20. septembrī. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālās asamblējas gaitā izdevies panākt vienošanos par trīspusēju ASV, Krievijas un Ukrainas tikšanos, par to raksta Ukrainas tīmekļa medijas ZN.UA, atsaucoties uz avotu diplomatiskajās aprindās. Sanāksmē varētu piedalīties Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs un galvenais Ukrainas sarunvedējs Rustems Umerovs, tāpat ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners, kā arī Krievijas prezidenta īpašais pārstāvis Kirils Dmitrievs. Galvenais sarunu temats būšot enerģētiskais pamiers, kā puses to interpretē, kā arī tā ievērošanas kontroles veidi. Eiropas komisija šodien kritizēja iespējamo ASV dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu. Šādu ideju atbalsta prezidents Donalds Trumps, ņemot vērā karadarbības tuvajos austrumos izraisīto degvielas cenu straujo kāpumu, kas, protams, rada riskus Republikāņu partijai ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanās novembrī. Eiropas komisijas dati rāda, ka augustā Eiropas Savienībā no Amerikas Savienotajām valstīm tika ievesta apmēram puse no visa importētās dīzeļdegvielas apjoma. Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja Rēzeknes koncerta zāles GORS likumprojektu variantu. Saeimas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncerta zāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiālā līdzdalība GORA darbības nodrošināšanā. Šogad GORA darbībai no Valsts kultūra kapitāla fonda daudzfunkcionālo centru mērķu programmas paredzēti 240 tūkstoši eiro, savukārt Rēzeknes pašvaldības finansējums ir 750 tūkstoši eiro. Latvijā septembrī laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Latvijas infektoloģijas centrā jau ārstēts pacients ar gripas izraisītām komplikācijām. Infektologi norāda, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Ārsti atgādina, ka gripa var izraisīt smagas komplikācijas, īpaši cilvēkiem ar riska grupās. Tajās ietilpst cilvēki no 60 gadu vecuma, pacienti ar hroniskām sirds, plaušu, nieru un aknu slimībām, cukura diabētu un novājinātu imūnsistēmu, kā arī ārstniecības un sociālās aprūpes iestāžu darbinieki. Šodien Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldības domes deputāti apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Tie paredz paplašināt personu loku, kas var pretendēt uz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu vispārējā kārtībā, kā arī atvieglot atsevišķus nosacījumus ģimenēm ar bērniem un personām ar invaliditāti. Uz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu vispārējā kārtībā varēs pretendēt arī persona vai ģimene, kurā visi ģimenes locekļi ir sasnieguši pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti, ja viņu dzīves vieta pēdējos 5 gadus nepārtraukti bijusi deklarēta Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldības teritorijā. Šī iespēja būs pieejama arī tad, ja personas vai ģimenes ienākumi pārsniedz pašvaldības noteikto maznodrošinātas mājasaimniecības ienākumu slieksni. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politiskā reklāma sponsorēja partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis.
3: Balva novads. Latgales reģionālie mediji sadarbībā ar laikrakstu Diena turpina projektu Robežnieki – Latgales stiprie ļaudis, kurā stāstām par cilvēkiem, kuri ar savu darbu, iniciatīvu un ikdienas izvēlēm stiprina Latgali un Latvijas pierobežu. Projektā piedalās laikraksti Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme, Vaduguns, kā arī Radio Alisa Plus. Šoreiz rakstu sērija ved uz Balvu novadu. Materiālus sagatavojas laikraksts Vaduguns, stāstot par cilvēkiem, kuri pierobežas spēku apliecina ļoti dažādās jomās – veselības aprūpē, kultūrā, izglītībā un darbā ar jauno paaudzi. Pirmais stāsts skar vienu no sāpīgākajiem jautājumiem – veselības aprūpas pieejamību Latvijas austrumu pierobežā. Sijā Balvu un Gulbenes slimnīca apvienība valdes priekšsādātājs Marģers Zētmenis uzsver. Slimnīca šeit nav tikai ārstniecības iestāde, tā ir daļa no reģiona drošības un viens no priekšnoteikumiem, lai cilvēki pierobežā vispār gribētu palikt un dzīvot. Viņš asi vērtē slimnīcu tīkla reformu un finansējuma samazinājumu, norādot uz speciālistu trūkumu un Balvu slimnīcas dzemdību nodaļas slēgšanu. Viņa prāt, attālumu līdz nākamajai ārstniecības iestādei pierobežā nevar vērtēt pēc tiem pašiem principiem kā Rīgā. Viņš uzskata, ka pierobežai nepieciešami īpaši atbalsta mehānismi gan mediķu piesaistei, gan cilvēkiem, kuri izvēlas šeit dzīvot. Viņa galvenā doma ir vienkārša. Cilvēka dzīvība Balvos ir tikpat vērtīga kā Rīgā. Un valsts ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. No veselības aprūpes stāsts ved uz Upīti, ciemu Šķilbēna padistā, kas kļuvis par vienu no spilgtākajām Ziemeļlatgales kultūrtelpām. Viena no tās jaunās paaudzes pārstāvēm ir Kates Lišāne, etnogrupas tautumeitas dalībniece, kura šogad kopā ar grupu Latviju pārstāvēja arī uz Lielās Eirovīzijas skatuves. Intervija ar Kati laikrakstā Vaduguns publicēta latgaliešu valodā. Kate uzsver, ka Upītes spēks slēpjas paaudzēs, kas viena pēc otras turpina iesākto. Dzejnieka un novadpētnieka Ontona Slišāna darbu turpināja viņa dēls Andris, bet šodien tradīcijas tālāk nes arī mazbērni Kate un Dominiks. Kate lepojas, ka tautumeitas uz Eirovīzijas finālu aizveda latviešu valodu. Taču viņai ir vēl kāds sapnis, lai nākamā valoda, kas reiz izskanētu uz šīs skatuves, būtu latgaliešu. Viņas prāt, jauniešiem nav jābaidās no tā, ka viņi nāk no maza pierobežas ciema. Ir jāatrod savs ceļš, jāmeklē cilvēki ar līdzīgām interesēm un jāceļas augšā arī pēc neveiksmēm. Šo pašu paaudžu stāstu turpina Kates brālis Dominiks Slišāns, jaunais mūziķis un aktieris. Arī dzīvojot un studējot Rīgā, Dominiks nekautrējas runāt latgaliski. Viņam tā ir sava, skaista valoda, bet ģimenē mantotās tradīcijas – vērtība, kuru nedrīkst pazaudēt. Viņa vēstījums Latgales cilvēkiem ir īss – priecāties par iespēju runāt savā valodā un nepazaudēt sevi. Vēl viens Balvu novada spēka stāsts ir par mūziku un cilvēkiem, kuri pierāda, ka arī nelielā Latvijas pilsētā iespējams sasniegt visaugstāko līmeni. Balvu mūzikas skolas pedagoģi un diriģente Linda Vītola kopā ar saviem audzēkņiem guvusi augstus novērtējumus konkursos, bet viņas vadītais koris Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa finālā izcīnīja lielo balvu. Pati Linda Vītola par ieguldījumu mūzikas pedagoģijā un dziesmu svētku tradīcijas stiprināšanā iecelta par 3 zvaigžņu ordeņa kavalieri. Taču savu panākumu noslēpumu viņa formulē bez skaļiem vārdiem – brīnumi nenotiek. Rezultātu veido gadiem ilgs darbs, disciplīna, savstarpēja uzticēšanās un spēja kolektīvā sadzirdēt citam citu. Lai gan Linda saņēmusi darba piedāvājums arī citviet, viņas muzikālās saknes ir Latgalē. Īpaši ir arī pēctecība. Bijušie audzēkņi tagad pie viņas ved dziedāt jau savus bērnus. Bet ko par šo ceļu saka paši jaunieši? Vaduguns sarunājās ar 7 Balvu mūzikas skolas kora dalībniekiem. Viņu stāsti ir dažādi, taču doma atkārtojas. Aiz uzvaras stāv ļoti daudz darba. Koris jauniešiem iemācīs nepadoties, būt disciplinātiem, uzņemties atbildību un rūpēties citam par citu. Kad Meža parka lielajā estrādē tika paziņots, ka balvu mūzikas skolas kors ieguvis lielo balvu, bija gan kliedzieni, gan asaras. Taču daudz svarīgāk par vienu uzvaru ir tas, ka mūzika paliks šo jauniešu dzīvē arī turpmāk. Kādam profesionāli, citam kā neatņemama dzīves daļa. Balva novada stāsti vēlreiz parāda, cik dažādi var saprast vārdus stipra pierobeža. Tā ir slimnīca, kur cilvēks kritiskā brīdī var saņemt palīdzību. Tā ir ģimene, kas no paaudzes paaudzē saglabā savu valodu un kultūru. Tas ir pedagogs, kurš gadiem iegulda darbu bērnos. Un tie ir jaunieši, kuri pierāda, ka arī no nelielas Latgales pilsētas vai ciema iespējams nokļūt uz Latvijas un pasaules lielajām skatuvēm. Jo pierobežas spēks nav tikai infrastruktūrā vai kartē novilktā robežlīnijā. Tās spēks ir cilvēkos, kuri šeit dzīvo, strādā, rada un turpina iesākto. Plašāk par robežniekiem, Latgales stiprajiem ļaudīm lasiet laikrakstos Diena, Vadaguns, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze un Ezerzeme, kā arī Radio Alise Plus mājaslapā. Projektu finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild laikraksts Vadaguns. Radio Alise Plus – informatīvais dienests.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Apkopoti 9. globālās pasaules talkas rezultāti. 20. septembrī pēc sākotnējiem datiem tajā piedalījās miljoniem dalībnieku vairāk nekā 192 valstīs un teritorijās, informē Lielās talkas pārstāve Aiva Rozenberga. Pasaules talku šogad vienoja 3 organizatoriskie centri – Globālā tiešraides studija Rīgā, Zvanu centrs Tallinā un Mediju centrs Kijivā. Latvijā pasaules talkas laikā notika laimes koku stādīšana, vides sakopšana, ūdens tilpju krastu tīrīšana un invazīvo sugu ravēšana. Talkā piedalījās gan pasaules līderi, gan amatpersonas, politiķi un slavenības. Nākamā pasaules sakopšanas diena notiks 2027. gada 20. septembrī. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālās asamblējas gaitā izdevies panākt vienošanos par trīspusēju ASV, Krievijas un Ukrainas tikšanos, par to raksta Ukrainas tīmekļa medijas ZN.UA, atsaucoties uz avotu diplomātiskajās aprindās. Sanāksmē varētu piedalīties Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs un galvenais Ukrainas sarunvedējs Rustems Umerovs, tāpat ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners, kā arī Krievijas prezidenta īpašais pārstāvis Kirils Dmitrievs. Galvenais sarunu temats būšot enerģētiskais pamiers, kā puses to interpretē, kā arī tā ievērošanas kontrolas veidi. Eiropas komisija šodien kritizēja iespējamo ASV dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu. Šādu ideju atbalsta prezidents Donalds Trumps, ņemot vērā karadarbības tuvajos austrumos izraisīto degvielas cenu straujo kāpumu, kas, protams, rada riskus Republikāņu partijai ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanās novembrī. Eiropas komisijas dati rāda, ka augustā Eiropas Savienībā no Amerikas Savienotajām valstīm tika ievesta apmēram puse no visa importētās dīzeļdegvielas apjoma. Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja Rēzeknes koncerta zāles GORS likumprojektu variantu. Saeimas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncerta zāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiālā līdzdalība GORA darbības nodrošināšanā. Šogad GORA darbībai no Valsts kultūra kapitāla fonda daudzfunkcionālo centru mērķu programmas paredzēti 240 000 eiro, savukārt Rēzeknes pašvaldības finansējums ir 750 000 eiro. Latvijā septembrī laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Latvijas infektoloģijas centrā jau ārstēts pacients ar gripas izraisītām komplikācijām. Infektologi norāda, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Ārsti atgādina, ka gripa var izraisīt smagas komplikācijas, īpaši cilvēkiem ar riska grupās. Tajās ietilpst cilvēki no 60 gadu vecuma, pacienti ar hroniskām sirds, plaušu, nieru un aknu slimībām, cukura diabētu un novājinātu imūnsistēmu, kā arī ārstniecības un sociālās aprūpes iestāžu darbinieki. Šodien Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldības domes deputāti apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Tie paredz paplašināt personu loku, kas var pretendēt uz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu vispārējā kārtībā, kā arī atvieglot atsevišķus nosacījumus ģimenēm ar bērniem un personām ar invaliditāti. Uz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu vispārējā kārtībā varēs pretendēt arī persona vai ģimene, kurā visi ģimenes locekļi ir sasnieguši pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti, ja viņu dzīves vieta pēdējos 5 gadus nepārtraukti bijusi deklarēta Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldības teritorijā. Šī iespēja būs pieejama arī tad, ja personas vai ģimenes ienākumi pārsniedz pašvaldības noteikto maznodrošinātas mājasaimniecības ienākumu slieksni. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Apkopoti 9. Globālās pasaules talkas rezultāti. 20. septembrī pēc sākotnējiem datiem tajā piedalījās miljoniem dalībnieku vairāk nekā 192 valstīs un teritorijās, informē Lielās talkas pārstāve Aiva Rozenberga. Pasaules talku šogad vienoja trīs organizatoriskie centri – Globālā tiešraides studija Rīgā, Zvanu centrs Tallinā un Mediju centrs Kijevā. Latvijā pasaules talkas laikā notika laimes koku stādīšana, vides sakopšana, ūdens tilpju krastu tīrīšana un invazīvo sugu ravēšana. Talkā piedalījās gan pasaules līderi, gan amatpersonas, politiķi un slavenības. Nākamā pasaules sakopšanas diena notiks 2027. gada 20. septembrī. Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja Rēzeknes koncerta zāles GORS likumprojektu variantu. Saeimas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncerta zāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiālā līdzdalība GORA darbības nodrošināšanā. Šogad GORA darbībai no Valsts kultūra kapitāla fonda daudzfunkcionālo centru mērķu programmas paredzēti 240 tūkstoši eiro, savukārt Rēzeknes pašvaldības finansējums ir 750 tūkstoši eiro. Latvijā septembrī laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Latvijas infektoloģijas centrā jau ārstēts pacients ar gripas izraisītām komplikācijām. Infektologi norāda, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Ārsti atgādina, ka gripa var izraisīt smagas komplikācijas, īpaši cilvēkiem ar riska grupās. Tajās ietilpst cilvēki no 60 gadu vecuma, pacienti ar hroniskām sirds, plaušu, nieru un aknu slimībām, cukura diabētu un novājinātu imūnsistēmu, kā arī ārstniecības un sociālās aprūpes iestāžu darbinieki. Šodien Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldības domes deputāti apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Tie paredz paplašināt personu loku, kas var pretendēt uz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu vispārējā kārtībā, kā arī atvieglot atsevišķus nosacījumus ģimenēm ar bērniem un personām ar invaliditāti. Uz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu vispārējā kārtībā varēs pretendēt arī persona vai ģimene, kurā visi ģimenes locekļi ir sasnieguši pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti, ja viņu dzīves vieta pēdējos 5 gadus nepārtraukti bijusi deklarēta Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldības teritorijā. Šī iespēja būs pieejama arī tad, ja personas vai ģimenes ienākumi pārsniedz pašvaldības noteikto maznodrošinātas mājasaimniecības ienākumu slieksni. Studijā bija Juris Saukāns.